0: Tushin, Gyoji Chungrung, Lampar Nyetu, Kang Chungyang.
1: Dimdu Tete Lezendi, Kiki Gyurmi Lam Choyin.
0: Tari Kiki, Sanshima Dini, Pyeongchok Lungchen Nyanchen Lekung, Pyeogye Lungchen Ki, Dimdu Tete Shibe Lezendi.
2: 그 보다 넘게 송지셔체 링개베 부르르 그 야가야지 매매
3: 숙제면지
2: 용보스 더 링 전화 맵시리 되네 디시기랑 좋단다 다 제가 주드네디 디아시라 돈도 말이야
3: 노 레세기라
2: 클레르시로 기타라 진상결이라 신다는 연독스 세스 교부도 우리
3: 아 레레
2: 그 노베티 쇼요 말이 근데 노 냠 냠베 교니 노브란 쇼야 쇼음 노
3: 아 레세
2: 디시 눔자야치
3: 로
2: 되는 건 좋다는데 디시요리 디워디 디시도 아니라 기크요리
3: 어 두두
2: 자라 기버루치
3: 응응
2: 디지 돌아 돌아요리
3: 로 니신은 네 세스라 통계기라 더 제나
2: 아
3: 통계도
2: 디지르샤
3: 로 무팅어 전에
2: 더 디는 기랑 저 어 직다 치료려 직트놈지 딱제 제외 겁려 아니 모든 마티베스르시 배차샤나다 눈만 잡지 디단데 기대 돌아치면은 그냥 부쇼미 하고 말아 마마저비나 제가 부쇼이는 먼저 모든 단데 디치리나 신문에라 제나 독 박사 기부 전에 가나 여러와 모르지 라브르시 파자 투 예다 연신
3: 내베 어
2: 여자에서 진짜 대범해 시치리나 Jala jibun de malo ya kimze odiri kila. Jala jibun lo tsa suno kwa kero uri. Nalo le ya tanda num ganyi shomare. ジェジェレラ。ノムガニでショチンチェノムトヤダイティミプショジャ。うんうん。ディナロレアタティセリンナンジョ。ギャゲシュウナ。ジョンザフェイジョン、ジョンザシ。チャラジブロヤユダ、ジブロヤメビ。メバ。ニヨレキラ。レスレセキラ。タティロヤユディヤンナンジョ。ジャグレビソジェランゴスランデチェンポテンジョンネ、ジゼマンゴルバラ。ジャラレマンゴトゥベマンゴルバラ。ラレ。タディジョミキョヤグヌブザミシュ。
3: チャラヤンチクシュクシャムンデキャブロドワレチャラダベシャンSUV チェアドンチャラシュクシャムロンヤンディプディカレガレノブキョルキョルプグラチャラレスレスオプカルマチミネヤンチクテオメンキョチャドグリヤンレスレスオンデジレチャイロイキランタンダティンバシャシャビナナゾタンガンツェナムキョンゴヨヤゲオディネズチュンシャアサミヤタンダベルシャヤディディキョンチュンシャサムサジディガンツェナムキョクデステシチェオイナギラノムキュティリーナタマルシクタンデデズネ
2: ちょっとこっちはうんだいとろだねがちねるばじきじてきしゅんぐらあれですねてけしょちょらちんのもじてしりきらパソやめよめじやめよめたちとじなるでべそしめべりんさおじきらきょんやんきょんさおちゃうんおきらてんけそやんてこたんはんてぺじゅゆべみしてんぬべでやんしょしょざんほんよんでてしりだいえよんりゃきょんやんにしんしんうねこちょらちんめばちゃしゃなんちゃくぼるちてよじばんろきょんにきよまれじじじてきょんきょたちもじきらぼるしちゃべそしうんれすじりきらろろんきらげてんけそそわんがなぞらんこまんちぇちんばちゃしゃなどんけてやてんじぇちぇじだいきょぶりゃたんてちゅんごてるばんきらなれじにゆうとさばんけせきらうんきょんしょべさたてんじいんばちゃしゃびんてちぇびなんがなぞくんですてちゃごゆなれやにじょ
3: ついじりやじおるべちやろがじやおるべきらよりぎらのんれせちやろがじとんれこんせせちかついじちいなぎらたてもじまんじゃべこんれぎらちだんとんれたんだきゃぶろるしゅうきゃぶろでこんちょんがよりうんうんどんどんこんちゃよりあれれせっぺしゃしなぎらんぞたんだどんどんやんあーディナロりやんてんじちゅうりぎらちんぼちたんだてんじちゅうりのんだてげちゃざんやんどちうんうんぷれんやんど
2: ちなんだってガンブーインギョショリキラ。レスレス。たてやんこ、ディガンリリキラ。ティガンリリ。ああ。ただんずたんで、トムレガネ、たんだ、マンショジリキラ。たて、ディンバチャシネ、チェタネキラ、コムスムギネ、トケブルリリキラ。レスレス。キャロテ。てね、ディシャキラ、ディトラジキチンベ、カンデロ、ミクセツアブチ。ラ。マナジョン、ディユンディーン、チタンディジャネ、ディユンジャラシュトゥベスシメ、トゥルンデランアガンチナ。レスレス。チグラトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルトゥルト
1: 小伙子,你给了你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你的头发,你
0: 싱트 양타기 람니지
1: 샤차웨 팅규티 닝니웨 여무인
0: 다리키기 센심버디니 편쇼롱친 인천리쿵 표게롱진기 짐주 테디시비 리센시